0: Voces andantes, bakean bizitzeko eskubidea.
1: Voces andantes, bakean bizitzeko eskubidea.
0: Bakean bizitzeko eskubidea.
2: Voces andantes, bakean bizitzeko eskubidea.